definition. You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

0: Banska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Antenna 5. It just feels

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Antena 5 Temperatura. Sponsor. Szparkasy Leasing. Szparkasy Leasing. Via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
3: Точно е 7 часот.
4: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026-та. Секој работно утро, Антена, веканина утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
7: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Keep tuning on 95.5 Antenna 5 Radio Network. This is where the music begins and never stops. Antenna 5. 7 во 7
4: супер хитови за почеток на денот.
5: Започува нов работен ден на работниот ден. Вообичаено го стартуваме сутринската програма на Антена. Добро утро, јас сум Антонио, со вас е до 9 часот и ова утро прво започнавме со Powerplay хитот, а ќе го продолжиме блокот 7 во 7 за старт на утринската програма со Coldplay Adventure of a Lifetime.

Get in Jiggy with it. Фаќате дека немаме никакви ограничувања во однос на изборот на музиката. Will Smith, подсетување на еден од најголемите хитови од неговата кариера, претходно измина и Майл Смит со Stargazing, а ги слушавме и Coldplay. Со што ќе продолжиме? The Blessed Madonna со Happier, Beyoncé ќе ја слушаме со Coffee во продолжение, но претходно...

0: Sedem v sedem. Sedem super hitovi za početok na denat.
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 7:30. Napraviš čekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
2: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
5: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската

0: Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: И ова утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
2: 18 степени во моментот во центарот на Скопје. Денес не очекува промени во облачно време со сончеви периоди, попладне и во вечерните часови ќе има повремени локални врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта во вторник. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме проследени со пороен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Ќе дува засилен ветер од северен правец кој низ поврдаријето ќе достигнува брзина до 40 км на час. Температурата уште денес доста висока, до 32 степен во Скопје, до 28. Потоа до крајот на работнава седмица ќе превладува променливо облачно и посвежо време со сончеви периоди. Во пополдневните часови повторно се очекуваат врнежи и ќе дува силен северен ветер. Некако не можам да се помирам со тоа дека завршува летото и дека официјално доаѓа есента, но добрата информација е тоа што до крајот на неделава ќе имаме пониски температури, но следната недела повторно температурите ќе одат нагоре и ќе имаме надпросечен старт на месец октомври во однос на температурите, па да се надеваме дека тоа и ќе се оствари, затоа што никако не ми се збогува со летото за оваа година. Што се несува пак до сообраќајот, ово утро се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и денес на стартот ова нова работна недела и се што ќе продолжиме следуваат Lady Gaga и Bruno Mars, Songbird ќе го слушаме со My Body Isn't Ready, претходно Ariana Grande ја слушаме со Hey Did I Made You Love Me.

Най-убавата песен на сите времења. Добро, малко е претерав. Не е на сите времења, меѓу да денес ми е роден, па мора да ја слушнам ова песен. Не, друга е причината. Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Вчера постави нов рекорд на Spotify. Песната кога беше објавена? Во август 2024. Се уште е меѓу најстримуваните на Spotify. Вчера достигна 4 милиарди стримувања, со што стана најбрзата песна, песната која што најбрзо во историјата на платформата стигнала до оваа бројка. До 4 милиарди стигна за околу 765 дена, односно нешто повеќе од 2 години. Овој пример добро покажува колку е сменет начинот на кој една песна може да остане актуелна. Денес песната реално многу не зависи од топ листите, мака што оваа Die With A Smile беше доста успешна. Меѓутоа, ако продолжи да се слуша, стримингот може со години да ја одржува присут на топ листите и постепено да ја носи кон нови рекорди секоја година. Тоа се забележува и на Spotify листата на најстримувани песни на сите времења. Die With A Smile веќе е меѓу 20-те најслушани песни во историјата на платформата, во друштво на песни како Blinding Lights, Shape of You, Starboy или As It Was. Лошата страна на оваа стриминг ера е што огромен број песни сега се објавуваат секоја недела, а само многу мал дел успеваат да ги достигнат овие бројки, да добијат доволно внимание за да проложат или да растат и понатаму и да се слушаат. Токму затоа денес имаме песни што со години не исчезнуваат од топ листите, додека други и покри добриот старт многу брзо знаат да се изгубат меѓу илјадниците нови изданија, но ете, приказната со Die With A Smile е сосема поинаква и е еден од најекстремните примери за спротивното, кога една песна може да биде добро слушана и едноставно никогаш да не исчезна от топ листите.

тие песните на Ела Лангли од оваа година ќе останат да се слушат веројатно долги години, како што е случај со Die With A Smile. Тоа некако го чувствувам. Ја слушаме Ела Лангли со Be Her. Актуелен број еден на Антена Хит Парада, трета недела поред, се надвам дека слушавте во Сабодата. Предходно избина и Диско Бамбино и Софи Лисбекстер, кои што се на второто место на топ листата. Кратко подсетување на првите 10 на Антена Хит Парада, имате по 9:30. Крај на првиот час се слушаме по 8.

0: That's the sound of sunshine.
1: Summer on Antenna.
2: Summer, summer, summer.
1: With Antenna.
3: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
4: Točno je 5 minuti do 8 časot.
5: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слитбеко.
8: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
9: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
10: На место број 1. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Antena 5 temperatura. Sponzor Sparkas Leasing. Шпаркас е лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас е лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас е лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
9: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Алекс Уорен, Песенджер.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
5: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

песня која што веќе две недели е на првото место на британската топ листа, Great Expectation на Sienna Spyro. Одличен хит од неа. Слушаат утринската програма во моја антена, спонзорирана од Телеком, вториот час од утринската програма. Јас сум Антонио, останувам со вас се до 9 часот. Во понеделниците зборуваме за филмовите, со оглед на тоа што викендов беше отворен овде кај нас фестивалот Браќа Манаки. Мислам дека е најсоодветно се зборува за филм. Меѓутоа ние зборуваме за холивудската продукција, затоа што нели тема ни е бокс офисот, кои се најгледани филмови во Северна Америка. Холивуд очигледно се подготвува за Ноќта на вештерките, затоа што новиот хорор филм Притаено зло во режија на Зак Крегер, помогнат од позитивните критики и реакциите на публиката, ги надмина очекувањата. Имаше спектакуларен старт во кината. Во првиот викенд заработи 60 милиони долари во Северна Америка и на глобално ниво стигна до 108 милиони долари. Ова е најголем премиерен викенд во 24-годишната филмска франшиза. Новиот филм Притаено зло е со буџет од околу 75 милиони долари и представува ново рестартирање на франшизата, која пред 30 години започна како видео игра. Приказната повторно е сместена во Ракун Сити, а главната улога ја има Остин Абрамс. Во филмот тој игра медицински курир кој се обидува да преживее за време на вирусна епидемија и напад од заразени чудовишта. Што се случуваше со останатите филмови на бокс офисот? Практична магија 2 со Никол Кидман и Сандра Булок поминува и понатаму катастрофално. Паѓа на второто место со 12 милиони долари во Северна Америка, што е за 60% помалку од премиерниот викенд. Филмот досега има заработено некаде околу 80 милиони долари глобално, што е смешна бројка. Спайдермен Нов ден е трети со 6,5 милиони долари во седмиот викенд. Филмот досега достигна 944 милиони долари во Северна Америка и стана филм со најголема заработка на сите времења во кината во САД и Канада. На четвртото место е Одисеја на Кристофер Нолан. Се уште добро поминува филмот. Глобално има над 1,7 милиарди долари. А топ 5 кругот го комплетира Којот од против системот. И сега, дали ќе успе Холивуд да го одржи моментумот од летото? Во следните недели пристигнуваат неколку големи наслови, меѓу кои Срцето над зверот со Бред Пит, Заборавен остров и Prime Time со Роберт Питисон, како и Дигер со Том Круз. Се се звучни имења. Исто така се очекува наскоро и Верити со Ен Хатауеј и Дакота Джонсон.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии, базирани на негови

multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сито тоа и уште многу изненадувања.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 8:30. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадува.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: сите перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
2: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
3: А нашето Скопско има свеж изглед.

най-новото от Ели Голдинг. Писната се вика For Your Entertainment. Минатата неделя я слушнахте како Double Play на Антена 5. Денија со вас на радио до 12 во светот на музиката. Зборуваме за сите настани кај нас и во светот. Најголемиот концерт до сега на едни од најголемите оперски гласови кои Македонија му ги подари на светот, Ана и Игор Дурловски, ќе се одржи на 6 декември во спортскиот центар Јане Сандански. Ана и Игор Дурловски, придружувани од 100 македонски музичари од големиот симфониски оркестар Ајга и нивните пријатели, ќе прирадат ексклузивна концертна вечер во која ќе се спојат безвременските теми од филмската музика, ремек делата од оперскиот репертуар и богатството на македонското музичко наследство, сите во комплетно нови аранжмани. Според најавата, низ двочасовниот концерт, Ана и Игор премиерно ќе презентираат дела преработени во соработка со аранжерот Сони Петровски, а со музичка поддршка, како што кажавме, од 100 музичари под диригентската палка на диригентката Ана Спасовска. Ова не треба да го пропуштите.

0: Έχει να νοσείτε κράλιτσι.
1: Τούτσνο βρήμε να αντί να πείτ. Σπονζορίρανο ότ Χαλκ Μπανκ.
2: Τούτσνο ε, 5 μινούτι до 11 часот.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
7: Ела Лингли, Be Her.

0: Zdravo, Esen! Esenta započnula su najgolimijot izborna tehnika Vosite, no 48 rati bez kamata. Ne propuštajte! 48 rati bez kamata na se i na cenite so popust. Sve na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na Esenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo solična karta. Se, se, se ima Vosetek.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Вести.
2: Македонската берза ја организира својата јубилејна 25-та годишна конференција која ќе се одржи од денеска до 23 септември во Охрид. Годишната конференција на Македонската берза е еден од најзначајните финансиски настани во нашата земја и представува платформа за поврзување, размена на знаење и искуства, како и дискусии за актуелните случувања на пазарот на капитал во Македонија и во регионот, велат од берзата. На минатогодишната конференција учествувале околу 30 говорници и панелисти, а присуствувале повеќе од 240 учесници. Партијата Обединета Русија, поддржана од Кремљ, ја обезбеди победата на строго контролираните парламентарни избори во Русија, освојувајќи 49,4% од гласовите според прелиминарните резултати објавени од руските медиуми, пренесува ДПА. Сите партии представени во парламентот се сметаат за лојални на Кремљ и ја поддржуваат војната на Русија против Украина, појаснува германската агенција. Антивојната партија Јаболко беше исклучена од изборите кои се одржаа во текот на последните 3 дена. Околу 30 шефови на држави и влади се на средба во Њујорк оваа недела на генералната дебата на 81-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации по година одбележана со ескалација на конфликтите на Блискиот исток и Украина, како и загриженост за контролата на вештачката интелигенција. Втора година пред американскиот претседател Доналд Трамп ќе се обрати на Генералното собрание на Обединетите нации, за разлика од неговиот кинески колега Ши Џинпинг, кој ќе има средба со Трамп во Белата куќа во четврток. Таквиот избор на кинескиот претседател сигурно ќе ја поттикне дебатата за релевантноста на Обединетите нации во услови на глобални кризи и нападите на Трамп врз мултилатералните институции воспоставени по Втората светска војна. Времето денес промени облачно со сончеви периоди, попладни во вечерните часови ќе има повремени локални врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта кон вторник. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрено невреме проследени со порен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Ќе дува засилен ветер од северен правец кој низ поврдаријето ќе достигнува брзина и до 40 км на час. Сепак денес температурата до 32 степен. До крајот на работната седмица ќе провладува промени облачно и посвежо време со сончеви периоди од попладните часови до петок. Повторно се очекуваат врнежи. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Белковски. Антена 5, 21 септември 2026.
1: Антена 5, температура. Спонзор, Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Odberete Citroen Jumper, Berlingo Van ili Business i zaštedete do 3000 evra na vozilata na lager. Plus, iskoristite nova možnost za produžena garancija do 8 godini. Doznajte povećje na citroen.com.mk.
6: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
8: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

One, новиот сингл на Джек Саворит и официално објавен на 7 август оваа година. Песната е дел од неговиот актуелен албум We Will Always Be The Way We Were, кој излезе на 10 април и има вкупно 13 песни. Оваа песна има изразена 90s атмосфера. Саворит објаснува дека е дете на 90-тите и дека идејата била да се долови чувството на ноќно возење со автомобил и она спонтана енергија типична за тој период. Верувам дека ви се допадна денешниот Double Play на Антена 5, се подсетивме на Джек Саворити. А сега продолжуваме со Алекс Уорен, го слушаме со Emerald Eyes.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Фудбалерот на Интер Мајами Лионел Меси постигна гол од слободен удар во надпреварот, одигра нокеска во МЛС Лигата против Сан Диего 2:2. 39-годишниот аргентинец се искачи на второто место за најмногу голови од слободни удари во историјата на фудбалот. Со 75 Меси го надмина бразилецот Джаир. Меси го постигна својот 930 гол во 1176 професионални надпревари. Аргентинецот има и 424 асистенции. Тренерот на Манчестер Сити Енцо Мареска го коментираше домашниот триумф од 5:3 над Сандерленд во петото коло од англиската премиер лига. Да бидам искрен, би сакал да победам со 1:0 отколку со 5:3, но очекував многу тежок надпревар. Манчестер Сити со максимални 15 бода по 5 надпревари е на врвот на табелата во англиската премиер лига. Тие играат на гостински терен против Ливерпул во шестото коло на 11 октомври. Тренерот на ПСЖ Луис Енрике ја оцени како тешка победата над Марсеј во петото коло од француското првенство. Надпреварот се одигра синоќа на Стад Велодром во Марсеј и заврши 2:1 во корист на парижаните. ПСЖ има 8 бода и е шести на табелата во Лига 1. Тимот ќе биде домакин на Леман во следната рунда на 10 октомври. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Џидрова. Антена 5, понеделник 21 септември 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 11:30.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
5: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе. За нас.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

The Treadmill во светот на музиката, а ќе зборуваме за Металика и Лимп Бицкит. Тие ќе тргнат на заедничка турнеја низ Соединетите Американски држави и Канада во 2027 година. Металика ја продолжува големата M72 World турнеја која започна во април 2023 година во рамки на промоцијата на албумот 72 Seasons. По концертите во Лас Вегас, Металика напролет 2027 ќе има нова серија стадионски концерти, а на турнејата како специјални гости ќе настапуваат Лимп Бицкит и Аватар.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, да може. Ако може, да може.
6: Скопско, и се е можно.
8: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
9: Председателот на владата Христијан Мицковски, придружуван од министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, вчера присуствуваше на традиционалниот собир на македонците од регионот на Њујорк и Њуџерси, јавува специјалниот известувач на МИА од Њујорк. Благодарност за топлото гостопримство и за посветеноста со која македонците во диаспората ја чуваат врската со татковината. Нашата грижа и поддршка за македонските заедници надвор од Македонија останува силна, затоа што каде и да се нашите луѓе, тамо и дел од Македонија, се посочува и во објавата на премиерот Мицковски на неговиот Facebook профил. Германскиот канцелар Фридрих Мерц вчера објави дека ќе проложи со реформите и отфрли можноста за оставка во јавното обраќање до нацијата веднаш по објавувањето на првите резултати од изборите во сојузните покрајини Берлин и Мекленбург Западна Померанија. Тоа што и е потребно на земјата сега бара доследност, упорност и трпение. Ќе обезбедам проложување на реформите како председател на ЦДУ и како канцелар, рече германскиот канцелар. Италијанската премиерка Џорџа Мелони изјави дека наскоро до владата ќе предложи мерка со која ќе се ограничи бројот на странски ученици во училишните оделенија и ќе се забрани носењето бурки и никаби во училиштата. Мелони ова го изјави пред младинската организација на незината партија Италијански браќа, наведувајќи дека со мерката исто така ќе стане задолжително изучувањето на италијанскиот јазик за родителите на странските ученици кои имаат сериозни тешкоти при интеграцијата во училишниот систем. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, попладни во вечерните часови, ќе има повремени локални врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта кон вторник. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме проследени со порен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Ќе дува засилен ветер од северен правец кој низ поврдарието ќе достигнува брзина и до 40 км на час. Сепак денес температурата до 32 степен. До крајот на работната седмица ќе провладува променливо облачно и посвежо време со сончеви периоди од попладните часови до петок. Повторно се очекуваат врнежи. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Белковски. Антена 5, 21 септември 2026.
8: Антена 5, температура. Спонзор, Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
10: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
11: Еден точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
12: Твој А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од МИА и МАКФАКС. Антена 5, септември 2026.
11: Точно е 12 часот.
12: Пред точно 70 години започна приказната, која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
14: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
15: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
17: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
18: Антена

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Broj 9.
2: DJ Goja, Jason Derulo i Melody, Mi Chico.
1: Broj 8.
2: Yaruba, Dum Dum.

0: Гответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Долче Вита приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Долче Вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game. Совкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје.

0: number one hit music station, Antenna 5.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion, секогаш повеќе.
6: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 21 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма на восочните фигури на Битлси во Мадам Тисо во Лондон по пети пат во 4 години име сменет имиджот со нова облека и нови фризури. Во 74-та Карл Даглас го добива единствениот британски број 1 и единствен хит воопшто со Kung Fu Fighting, песна што е снимил за само 10 минути.

британски бројден на денешен ден за Карл Даглас Kung Fu Fighting. Во 80-та за време на северноамериканската турнеја Боб Марли колабира додека џогира во Централ Парк во Њујорк. Во болница откриено е дека боледува од рак. Во 72-та роден е Лајм Галагер, главен вокал во Оазис од магазинот Q, прогласен за најдобар фронтмен на сите времења. Во чест на неговиот роден ден, еве ги Оазис со Whatever.

Одејварка кон одбележување на роденденот на Лајм Галагер од Оазис. Во 85-та Мадона за прв пат искачува на првото место на британската албумска листа со Like a Virgin, албум кој што го освојува врвот на 10 месеци по издавањето. Ке помине 152 недели на листата. Во 67-ма нови ден родена американската кантри поп пејачка Faith Hill ја слушаме со Breed.

kulo. Во 91-ва статус кво се запишуваат во Гинисовата книга на рекорди, кога во еден ден настапуваат во 4 различни градови – Шефилд, Глазгов, Бирмингем и Лондон. Сите 4 концерти ги одржуваат во период од 12 часови. И на овој ден 34-та родена е канадскиот пејач, текстописец и поет Леонард Коен. На крајот од музичкиот време повго слушаме со Dance Me to the End of Love.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Септември в Афродитес са отлични понуди. Лице 3 третмани плюс 1 гратис. Тело 6 третмани плюс 4 гратис. Со най-добрите оригинални и професионални апарати. И невероятни минус 30% попуст за ласерско и трайно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродитес. Убавината заслужува најдобро.
2: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
4: Live the best music experience. Antenna 5.
5: You are listening to Eric Fox MC.
6: Yes, you are. Секој работен ден од 12 до 19 часот со најголемите хитови на Антена 5 продолжуваме со Hugel, David Guetta, French Montana.

0: Само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 13 часот.
4: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слид беко.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола денеска ќе учествува на состанокот на иницијативата Пријатели на Западен Балкан, што ќе се одржи на маргините на неделата на високо ниво на Генералното собрание на Обединетите нации, објави Европскиот парламент. Домакин на состанокот на иницијативата ќе биде италијанскиот вице-премиер Антонио Тајани. Групата Пријатели на Западен Балкан вклучува 7 земји членки на ЕУ: Австрија, Хрватска, Чешка, Грција, Италија, Словачка и Словенија. Земјите од иницијативата имаат за цел да го одржат Западен Балкан високо на политичката агенда на Европската унија и да го подржат регионот на неговиот европски пат. Владеачката партија Единствена Русија води на парламентарните избори во земјата и е на пат да обезбеди уставно мнозинство, покажуваат прелиминарните резултати на Централната изборна комисија. До изутринава беа обработени 93% од гласачките ливчиња, при што Единствена Русија освоила 57,83% од гласовите, што е зголемување во однос на 49,82% освоени на парламентарните избори во 2021 година. Незините кандидати водат и во 208 од вкупно 225 едномандатни изборни единици. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има повремени локални врнажи од дожд. Наместа во јужните делови ќе има услови за нестабилност со пороен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен, а долж повардарието повремено засилен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 31 степен. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 21 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
5: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 Radio. Antena 5 playlista.
10: Alok is something else. I wonder if you know.
11: What's up? This is Alok and you're listening to Antena 5.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може. Дај може, може, може. Сега спремен сум и без.
4: Нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Ви представуваат број еден хитовите во светот.
1: На место број 1, ова недела во Америка, Ела Лангли, Choosing Texas.

0: на место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сиена Спајро, Great

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 13 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
0: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува
6: легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите од Нена Додирлада. Во еден глас со вас нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
7: Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Samo so A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 dinari mesečno. I dobij super podarok. Ušte jedan smartfon Samsung Galaxy A57.
2: Tvoj A1.
3: I fali jedna lampa. I barem tri udobni pernici. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
0: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид бекот.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Джек Сабарети.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Septembri v Afrodite S so odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: A sega, vesti na Antena 5, na една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Август годинава бил екстремно топол и претежно сушен во најголем дел од државата, покажуваат мерињата и наблюдувањата на метеоролошките станици. На ниво на целата држава, просечната температура во август била 2,7 степени над просекот за 30 годишниот период 1991-2020. Највисока максимална температура била измерена на 22 август во Гевгелија, изнесувала 41,6 степен. Најниската минимална температура пак била регистрирана во Берово на 16 август и изнесувала 5,7 степени. Русија во текот на ноќта изврши напади врз 10 украински региони, при што загина едно лице, 8 се повредени, соопшти украинскиот претседател Володимир Зеленски. Јеменските бунтовници хути денес се обидоа да заземат стратешки места на планината Камбуб, која го дели брегот на Црвеното море од областите што се под контрола на владата. Брзото напредување на хутите дополнително го загрозува глобалното снабдување со енергенци. Времето денес променливо облачно, попладне со повремени локални врнежи од дожд. До крајот на седмицата ќе провладува променливо облачно, свежо време со ниски утрински температури. Утре минималната ќе се движи од 8 до 17, а максималната дневна од 15 до 25 степени. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 21 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
6: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Карлита, има ли Solar Skin?
11: Hi, I am Maliv and you are listening to

0: Ем во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Понеделник на Антена 5 Радио, обилен дожд во четврток или петок, заладување од утре? Со времето ништо не се знае. Јас сум Борис Пауновски, овде на Антена се знае. Најголемите хитови на Радио пеат 24 часа на ден на 955 FM. Мора да е Антена. Во Соединетите Американски држави мора да е Ела Лангли. Сите рекорди се срушени. Choosing Texas е 22 недели на врвот. Следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде може, може, може, дай може, може, може, се разпремем сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова недела во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Great.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Си на едно место?
3: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide 16 časot i 30 minuti. Napraviš čekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Точно е 16 часот и 30 минути.

0: Finansijsko društvo Mint SN. Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
8: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 21 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма на восочните фигури на Битлси во Мадам Тисо во Лондон по пети пат во 4 години име сменет имиджот со нова облека и нови фризури. Во 74-та Карл Даглас го добива единствениот британски бреден и единствен хит воопшто со Кунг Фу Файтинг, песна што е снимил за само 10 минути. Everybody,

британски бројден на денешен ден за Карл Даглас Kung Fu Fighting. Во 80-та за време на северноамериканската турнеја, Боб Марли колабира додека џогира во Централ Парк во Њујорк. Во болница откриено е дека боледува од рак. Во 72-та роден е Лајм Галагер, главен вокал во Оазис од магазинот Q, прогласен за најдобар фронтмен на сите времења. Во честа неговиот роден ден, е ги Оазис со Whatever.

Одејварка кон одбележување на роденденот на Лајм Галагер од Оазис. Во 85-та Мадона за првпат се скачува на првото место на британската албумска листа со Like a Virgin, албум кој што го освојува врвот на 10 месеци по издавањето. Ќе помине 152 недели на листата. Во 67-ма новиден родена американската кантри поп пејачка Faith Hill ја слушаме со Breeze.

0: здравјето е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравјето пред се.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Ova je radio vozenjena Antena 5 radio sponzorirano Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот секс.

Multiplatinist od muzičar John Legend na 23. oktomvri go издава албумот Muse, продуциран од Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Твоите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: 66 годишен Кумановец кој бил со коморбидитети е последниот смртен случај со западно-нилска треска во државата. Директорот на инфективната клиника во Скопје, Фадел Цана, во изјава за медиуми денес рече дека пациентот бил 28 дена хоспитализиран на оваа клиника и бил со потешка клиничка слика. Досега се хоспитализирани 66 пациенти, во моментов 11 се на инфективна, од кој едно лице со потешка клиничка слика. Европската унија оцени дека изборите за рускиот парламент одржани во септември го покажа продолжувањето и продлабочувањето на колапсот на демократијата во Русија и дека се одржале во се поавторитарна политичка средина. До изутрината биле обработени 93% од ливчињата, при што единствена Русија освоила 57,83%. Ова представува зголемување во однос на 49,82% освоени на парламентарните избори 2021-та. Времето денес променливо облачно, попладне со повремени локални врнежи од дожд. До крајот на седмицата ќе провладува променливо облачно, свежо време со ниски утрински температури. Утре минималната ќе се движи од 8 до 17, а максималната дневна од 15 до 25 степени. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 21 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 17 часот.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
9: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
11: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
7: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
12: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: Стартува со ритмот на културата. Новото издание спонзорирано од Реплек ве дружат Сонја Панда и База се до 18.00. Мешова британската музичка звезда Рей, незините две подеднакво талентирани сестри Ама и Absolutely. Ги слушнавте со денешниот Culture Beat хит, насловен е Joy, номера издадена на почетокот од овој месец како четврти сингл од незиниот втор поред студиски албум.
1: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
3: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Витаминка Време Плов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edalprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: listening to the best music station. From 10 to 5.
1: Sportske vesti na Antena 5 Radija.
2: Македонската фудбалска репрезентација по пладнева во Скопје го имаше првиот собир во пресрет на новиот циклус од Лигата на нации, во кој избраниците на селекторот Гоце Седловски ќе дебитираат во Б дивизијата. Првиот предизвик е дуело со Швајцарија на 25 септември во Скопје, потоа следува гостувањето во Словенија на 29 септември, реваншот со Швајцарија на 6 октомври во Луцерн и дуелот против Шкотска на 3 октомври во Скопје. Фудбалерот на Челси Кол Палмер го напушти тренинг кампот на англиската репрезентација поради повреда на мускулот и нема да игра на предстојните надпревари за англиската репрезентација во рамките на Лигата на нации, јавува Sky Sports. Во просториите на Ракометната федерација на Македонија утрово се одржа собир на женската сениорска репрезентација, која наскоро со новиот селектор Игор Марковиќ ќе игра на ракометниот турнир Трофеј Македонија во Охрид. Тој ќе се одржи од 24 до 26 септември во салата Билјанини Извори. Покрај македонската на турнирот ќе настапати репрезентациите на Хрватска, Србија и Црна Гора. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Тонја Пандиловска. Антена 5, 21 септември 2026.
0: Some stations play only one kind of music all the time. No variation, no variety. You deserve more. Antena 5 Radio Network. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
0: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Dramatic separation of sounds. It is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

Talk It Over на Антена. Понеделник, денес 21-виот ден од месец септември, стартуваше новата работна недела. Од Управата за хидрометеоролошки велат дека во однос на времето до крајот на седмицата ќе преовладува променливо облачно, свежо време со ниски утрински температури. Утре ќе дува засилен северен ветер, во петок попладне, во текот на ноќта, исто така и во сабота во предпладневните часови се очекуваат врнежи од дожд кои локално ќе бидат пообилни. А во продолжение на Антена, Алекс Ворен, време за Emerald Eyes.

Внимањето на Мехел Моро турнијата поради неговата подршка за Газа и последователното самоиницијативно откажување на сите предизведувачи продолжи турнијата на Ширан со негови извинувања наедно промена на сцената поради стравувањата дека би можеле да бидат фрлени објекти врз него. Шакира ја стартуваше својата концертна серија во Мадрид, а The Weeknd ја стартуваше својата азиска турнија со концерт во Јапонија. Во продолжение, пред да го слушнете уште еднаш денешниот Culture Beat хит, од хитовите на радио, Карли Ри Джепсен е следна на антена.

0: sestri Ama i Absolutely, numera ta je naslovena Joy, a i na kodni zimni od Aftor po red studijski album. Ostanete su nas i po natam, 18.00, Vedruža, Tabaže i Ivan.
1: Next, Ciao Antena, Radio Antena 5. The best music on the planet comes to you on the hottest radio station, Antena 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Макхит на Антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради те.

0: nuova hymna na sveta kraljici.
1: A sega vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5 vesti.
2: Дизелот од ноѓеска на полноќ поскапува за 5,5 денари по литар. Цената на бензините се намалува за 1,5 денар, одлучи денес регулаторна. Во посета на нашата држава и армијата од 20 до 23 септември за прв пат престојува ешалонот од националните воени представници при Врховниот штаб на сојузничките сили во Европа. Данска, Гренланд и САД најверојатно утре ќе го подпишат договорот за безбедност за Гренланд, за кој Копенхаген тврди дека безбедноста на Арктикот во голема мера ќе биде под одговорност на НАТО. Предвидено е договорот да биде подпишан за време на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Кинескиот претседател Ши Џинпинг оваа недела ќе престојува во државна посета на Соединетите Американски држави, потврди денес Пекинг, наведувајќи дека кинескиот и американскиот лидер ќе разменат мислења за светскиот мир во услови на војната во Иран, како што соопшти кинеското МНР од 23 до 25 септември на покана на претседателот на САД Доналд Трамп. Претседател Ши Џинпинг ќе престојува во државна посета на САД. Времето утре променливо облачно со сончеви периоди, свежо и ветровито. Во западните планински региони ќе има услови за појава на слаб локален дожд, ќе дува умерен до засилен, а дожд по Вардаријето повремено силен ветер со брзина од 60 км на час. Минималната температура од 6 до 14 степени Целзиусови, максималната утре од 16 до 26. Ме ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 21 септември 2020.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 24 степени. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
4: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
5: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Championship Macedonia 2026. 3. и 4. октомври. Скопје City Mall. Се што сакам.
3: Ова е Чао Антена.

Afrodites со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 gratis. Тело, 6 третмани плюс 4 gratis. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита S. Убавината заслужува најдобро. Дали носиш everyday?

every time. Everyday vloški. Секој ден. БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, ако може. Ако може.
4: Скопско. И се е можно.

Кантина спонзорирана од Citroen и Автонова и Вајбажа се заедно со вас. Имаме супер музика за вас, во продолжение ќе го чуваме британскиот бенд Jungle. Во август годинава го објавија петиот албум, кој се најде меѓу најпродаваните пет албуми во Велика Британија. На Антина се актуелни со насловната песна, еве ги Jungle со Sunshine.

0: Radio on 105 FM.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
6: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
6: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
10: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24. до 27. септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19. Таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.
11: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
12: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
13: На 21. септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма на восочните фигури на Битлси во Мадам Тисо во Лондон по пети пат во 4 години им е сменет имиджот со нова облека и нови фризури. Во 74-та Карл Даглас го добива единствениот британски бриден и единствен хит воопшто со Кунг Фу Файтинг, песна што е снимил за само 10 минути.

Британски бројден на денешен ден за Карл Даглас Кунг Фу Файтинг. Во 80-та за време на северноамериканската турнеја, Боб Марли колабира додека џогира во Централ Парк во Њујорк. Во болница откриено е дека боледува од рак. Во 72-та роден е Лајм Галагер, главен вокал во Оазис од магазинот Q, прогласен за најдобар фронтмен на сите времења. Во чест на неговиот роден ден, Оазис со Whatever.

Одејвар како одбележување на роденденот на Лајм Галагер од Оазис. Во 85-та Мадона за прв пат искачува на првото место на британската албумска листа со Like a Virgin, албум кој што го освојува врвот на 10 месеци по издавањето. Ке помине 152 недели на листата. Во 67-ма нови ден родена американската кантри поп пејачка Faith Hill ја слушаме со Breeze.

Продана на денешен ден Faith Hill ја прослушавме со Breathe. Во 86-та магазинот The National Inquirer објавува фотографија од Майкл Джиксон во оксигенска комора со статија која тврди дека Джиксон има бизарен план да живее 150 години. Во 89-та роден американскиот пејач, актер и танчер Джейсон Деруло е во со британскиот бренд

0: istinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen. The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

британскиот бенд Coldplay во Чауантина спонзорира на Ситроин и автонува. Ова е соработката со пеачката од Барбадос Ариана на Princess of China. Песната е дел од петиот албум на Coldplay Milo Zilotto од 2011-та. Таму се и Hurts Like Heaven, Paradise Charlie Brown и Every Teardrop is a Waterfall. Сега време за No Doubt, It's My Life.

песната Дилот Питиот албум A Joyful Noise, кој што го објавија во 2012-тата, ова се The Gossip со Perfect World, во чауан Тина спонзорирана од Citroen и Автонова. И Citroen Professional Days одбирате Citroen Jumper, Jumpy, Berlingo Van или Berlingo Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер, плюс искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Within Temptation, Pastor.

0: Radio on 25FM. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 19 часот.
2: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
8: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саваретти.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: Jedan točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
5: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Zdravo, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попус. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сите. Само од 21. До 30. Септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etolprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etolprom, автостакла со врвен квалитет.

вториот час од нашето денешно дружење го стартуваме со италијанскиот изведувач Дамјано Давид и Born with a Broken Heart. Ова е неговиот втор соло сингл, но првиот кој му донесе огромен самостоен успех во 2024-та. Се најди на деби албумот Funny Little Fears, кој го објави една година подоцна, лани го промовираше на светска турнија. Сега време е за американскиот изведувач Teddy Swims. Ки го чуеме со песната која му донесе светска слава и ве во на антина со Lose Control.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 19:30. Napraviš čekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Септември во Афродита S со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита S. Убавината заслужува најдобро.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.
5: Број 9.
6: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
5: Број 8.
6: Јаруба, дам-дам.

0: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Ej, aj da bidem realni. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
3: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, мики, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
4: The best music. The best DJs. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.

The Bosa, Sony Vniot X, Powerplay, Magnetic, predkrat na dnešnoto izdanje načala Antina vo društvo Bifte na Iva i na Miki. Има и дубава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за another Talk to you. Чао, чао!

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
7: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
8: А нашето Скопско има свеж изглед.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Attention all personnel.
5: Naked women.
6: Oh.
5: Free money.
6: Yeah, yeah, yeah.
5: And exotic sports cars.
7: Oh, that's a good one.
5: None of which are available here. All we've got is music.
6: Music.
5: Radio.
8: Radio.
5: Radio. Antenna 5.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Септември 2026. DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Солефанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: Овие звуци ги слушате премиерно во нашата топ листа. Ова е местото број 8, што свири во позадина. Првиот новитет за вечерва. Das Pharao заедно со Jess, темат се вика Right to Love. Ова навистина го прилежа нашето внимание и токму тука дебитира на позицијата број 8. Она што ќе започне или што веќе започнува, Себастиан Лежер, најновиот сингл за Lost Miracle издавачката куќа, насловен како Каприз. Уживајте.
1: DJ's Corner, место број 7.

Веќе четврта недела на оваа листа се врти нагоре надоле, ама никако да си отиде. MOS или Melody of Soul со изнорениот сингл Skywalker с ремиксот на Пол Томас. Оваа недела е на местото број 6 и е токму таа позиција која што ја прекршува листата и тука се враќаме на назад. Рубриката на Словена како DJ's Corner Rewind, Мартин Лефанк ве враќаат. Тешко ми е да кажам, 21 година наназад, токму така. Пред 21 година имаше еден својвиден бран на унгарска прогресив хаус музика, која што во тој период беше можеби една од најдобрите продукции во Европа, можеби и во светот. Можам да се сетам дека тога што DJ Ицко, многу често во нашите сетови вртевме продукција токму од овие артисти, Белока и Велен Тристан и уште ред други. Вечера ги слушаме и Велен Тристан. Сингл се вика Lifted, ремиксот е Night Shift. И ова навистина, бака се, ако ќе го чујаме, навраќа во тоа време кога имаше зошто да се бави човек со музика, ако можам да кажам. Сега малку сето тоа, базирано на основа на интернет и на лайкови, ја изгуби смислата, но сепак квалитетната музика си е квалитетна музика. Слушнете го ова, 2005 година, Evil и Tristan, Lifted, Night Shift, ремиксот. Ова е DJ's Corner Rewind. DJ's Corner.

0: ladies and gentlemen.
1: Antenna 5 Network.

0: Radio Antena 5 D.O.O. Скопје. Тетовска 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Turn up the volume on your favorite radio station. Antenna 5, 95.5 FM.